ベースカーブ世界見るボスアイズこいつなけりゃ曇って何も見えない This is my whole life Look at the mirror Yeah つければクリア補助輪外れ回り出したタイヤ広げる視野2階からめがけたメディシン落とした5000フの上みんなのバイトで集めて買ってたオーディオインターフェース二度見してきた主婦の